0: Messias Maricoa Locaco Chilique, 5h40.
1: Matimu ya siku.
2: I-15 kanchati. Kuambo shtereka shavatiri vampola wa Lourenço Marques. Na kone idro siku leji kugevengiwa Tomás Sankara.
3: Ai tanga niabona mama. Ai tanga.
4: Ai
3: tanga
4: niabona mama.
3: Ai divan.
4: Bora
3: dançum plani
4: niabona mama.
3: Toguini.
2: Ilembe ya 1870 kusungulwe kukunguatiwa kuyakiwa kanjanji akuva ihlanganisa muganga wa Transvaal a Africa the Soul ni dropa dza Lourenço Marques a Mosambiki swanga ndlela ya kunabyalisa ku hodisiwa ka minchumu ya miganga liyani kambe ntsena hi 1895 hi kone makungu lawo malandziweke kama kukhanguliweke njanji ya kusukela Pretoria kwa tlhasa Maputo. Loko kusunguli kutija mpolo wa Maputo, mfumo wa Maputukezi usunguli kuthola vanu lava nga nyiketiwa kati komponika vinyi vatameleke swiyenge swa mpolwe. Hi 1906 vatirhi va sunguli ku jangeliwa hi mfumo wa vukoloni lana va sunguleke ku landzeleliwa swinene. Avendzeni ka matshamela lawo kusunguleke yimpi ya vatirhi hi malembe ya 1900 na 1933. Njeni ka swikhalo swa vatirhi ku humelela ku engeteliwa ka miholo ni ku yantswisiwa ka matirhela. Mhaka yi sungule ku voneka swinene loko ku sungule ku tirhisiwa timali tibidri ta ku hambana a ku va ku holeliwa vatirhi. Valandi a va holeliwa hi male ya Maputukezi, kasi va ku kala a nga li valandi a va hola hi ya manghiza leyi a fa yi ni ntikelo wa ku tlakuka ku tlula ya ku sungula. Xikarhi ka malembe ya 1916 na 1926 vatirhi va yintxi ku tlula 10 bya switereka a mpolo wa Lourenço Marques. Ka switereka leswo ku humeleli lexi hambiweke hi siku ra 15 ka ntshati wa 1925 ka xone ku kumekeke xipimo xa ku tlula 10 bya madzana ya vatirhi. Hi 15 ka ntshati wa 1987 le Burkina Faso ku gevengiwa Tomás Sankara ntshaku ka kuva ku dibiwa mfumo wakwe.
5: Notre pays produit suffisamment de quoi nous nourrir. Nous pouvons dépasser même notre production, malheureusement, par manque d'organisation

0: la Thomas Sankara li humelele ntshauka kuva mungani wakwe Blaise Campoare adibi mfumu ava palusha leswaku ani makungu ya kusimeka vukone bya mitlangano minyingi ya ta politika atikweni. Thomas Sankara a tlhasi vuhosini hi ku diba mfumo wa ku zhangeliwa hi Sanguli na Mizani. Ku dibiweni ka mfumo lowo, Sankara a seketeliwe hi Blaise Campoare. Tiku dra Burkina Faso byi huwelele ntshunxeko hi lembe dra 1960 ntshakuka kuva ku nyati makungu ya ku vumbiwa ka nhlangano wa matiku ya Senegal, Mali, Niger, Costa do Marfim na Alto Volta, anga leswi fa swi tshiwa Federação da África Ocidental Francesa. Kuma timi ya siku, namuhla hi dzumeki ku hambiwa ka xitereka xa vatirhi va mpolo wa Lourenço Marques ni ku gevengiwa ka Thomas Sankara. Nongoloko lowu u lulamisiwe va u kombisiwa Enya Bila ka vukhawuteli bya mazrito ni mpfumawulo wa Elvis Magaya.
1: Metwile matimu ya siku. Nongoloko wa Radio Mosambiki lowu vulavulaka hi matimu ya misava.

Kunene nongonoko gingiri kama puto wa siku chana mungla hina i 15 ka setembro wa 2026 kutani kushuwa nikuna vele shwa kumitizo hiva yi mungla sela hiti njela leti nene ta wingseti ngakone kuyone havele yi mpangala taka kwenye na kwenye ndo mikumega kone mabazara kushafisini kushikritori kulomo kame mova ya nchiketo kutani ishwa nikuna vela shwa kumintiso le nyingu chasela hii tindela le tinene ta wing city kutani kunge kali hii ta mwekombisa ta machamela ya nkama na nchaku mwekombisa kuchinja chincha kati male kutani hikela hii mwekombisa unanga ajwa viki Viki leji ishawili unanga ja belitu mabote lokako abasha violencia domestika. Shoka maka itavula vula hima vaju la maumilaka kunka mwati mfula ufana ni mavaji ya zedze anga malaria. Kutani yencha inje ni kakuwa kupumbiwa mati la wa mashengarita ni iki anga vanje ni kama pineo ni kami mwana mimbangu. Kungamalo wa timfula tienchagala swa kumati mahlengeletana na kanyingi kutumbuluka ka a tinsuna anga muvangi nkulo wa malato kutlatsanga makuvaibula itapfula kunga kuva hibula na wene mo zanzo mseti ka shenge shwana shamintiso ya emisor provincial de Maputo ka nongonoko gengerika Maputo wa sikutana munsha kumbe Wa viki, leje kutani hinga kujone.

0: Mwingisethu wakurhandzeka ya metakola inhlikano ya maputu wa namuntlha wa vumbirhi siku ra 15 ka Ndzhati anga September 2020 nongoloko wu kumekeke mavokweni ya David Ntimana ka vululamisi ni vukombisi Afonso Magoli ave mukombiselo marito ni mimfumawulo Sima Maombe.
1: Inhlikano ya maputu nongoloko wa ta madzungulo ya siku a xifundzankulu maputu.

Madzungula ya nhlikani haimi sor provincial di Maputo muhlayi Natalio Libombo. Mazana mabizi makume mazazu ntlhanu wa vanhu na nwaka valuzi vutomi manzu wa timhangu ta mimovha ti vonakiki ku switarato swa tiko ku fambeni ka ntlhanu wa tin'hweti na yin'we ta ku sungula ku lebyi lembe. Hi madzungu lama paluxiweki na mahlayaka leswaku 169 wa timhangu ti humelelile na kutoni ku vavisiweki swinene 189 wa vanhu. Ku nkama wa kufana wa lembe byi khalutiki tiko byi luzi ntsengo wa 409 wa vanhu hikwalaho ka timhangu ku 326 wa timhangu ta mimovha kutoni ku vavisiweki mazanamazazu ya vanhu. Joanki Sivi, komandante wa ta vupholisa tikweni, ali nambiloko ku voneki ku pumbeka ka ku luza ka vanhu hikwalaho ka timhangu swi ni vilele wa ku va ku yisiwa mahlweni ntirho wa ku vonelela swinene switarato swa tiko. Sivi hi fa kanela tolo ka matsolo xifundzankulu Maputo ku fambeni ka ntirho wa ku sungula ka majornada ya xiyenge xa vumakume mazazu na mune ya vupholisa bya vuvoneleli bya switarato tikweni. Vhiki lebyi ku ta pfaliwa mugodi wa golidi wu kumekaka mugangeni wa le sexikarhi xa Vanduzi xifundzankulumanika. Mugodi wu dilikile vhiki byi khalutiki hu swone ku luziki vutomi bya ntlhanu wa vanhu na wun'we. Armando Kanyesi loko a kanela ku nongonoko ka feda manya wa Radio Musambiki ale i swa xihantla a ku va ku pfaliwa mbanguluwana leswaku ku hambiwa ntirho wa ku lulamisa xintshwa vanhu va hambaka ntirho wa ku kela migodi ku luwa na mbangu.

0: Hitleko ezela mixeto koranzeka na tupatsaka na mintiro ya radio Msambiki msuru provincial di Maputo kanhlikana namuntu akuba ikota kuba ebola ikota kuba ikutisela letitulamiseke melana nenkambi ya viki tani ntoloveto loko nkarhi lowu fika itolovela kuva hi ku rhamba kuva hi longoloka swin'we kuva hi tiva ta mafambela ta masungulela ya muchayi wo karhi ndzeni ka nongoloko wa hina swileswo ku hambanaka kona namuntlha David Ntimani yena mulamisi tlhelo mukombisi kasi Alge Magaya yena khomakhomaka michini ku va nongoloko wa hina ku fikela kubatsi
1: ale

Alberto Mucheka a luze vutomi siku ro rhanga ka nsunguti wa 2023. Muyingiseti ku rhandzeka, nongoloko wa hina hi ku gemeta kola na ku navela ku vuya mahlweni ko pangalatana mintirho ya hina yi landzelaka ya Radio Msambiki Emisoro Provincial di Maputo. Ka nqambi ya vhiki namuntlha hi vulavulile hi Alberto Mucheka, muchayi wa nduma wa tiko ra hina Mosambiki. Bye bye loko a ni ta mahlayisa, hi ta tlhela hi vi swin'we ka masiku ma landzelaka.

Satu wa migingiriko kunene hilweyo. Timakatakwe hinkwato tala mutini tihela a xihundleni. Satu wa xikhongoto.

Madzungula ya nhlika ni haimi sor provincial di Maputo muhlayi Natalio Libombo. Mazana mabizi makume mazazu nthano wa vanu na nwaka. Valuzi vutomi manzu wa timhangu ta mimova ti vonakiki ku switarato swa tiko ku fambeni ka ntlhanu wa tin'hweti na yin'we ta ku sungula ku lebyi lembe. Hi madzungula ma paluxiweki na ma hlayaka leswaku 169 wa timhangu ti humelelile na ku tone ku vavisiweki swinene 189 wa vanhu. Ku nkama wa ku fana wa lembe byi khalutiki, tiko byi luzi ntsengo wa 409 wa vanhu hikwalaho ka timhangu ku 326 wa timhangu ta mimova ku tone ku vavisiweki mazanamazazu ya vanhu. Joanki Sivi, komandante wa ta vupholisa tikweni, ali nambiloko ku voneki ku pumbeka ka ku luza ka vanhu hikwalaho ka timhangu, swi ni vilelo wa ku va ku yisiwa mahlweni ntirho wa ku vonelela swinene switarato swa tiko. Sivi hi fakanela tolo ka matsolo xifundzankulu Maputo ku fambeni ka ntirho wa ku sungula ka majornada ya xiyenge xa vumakume mazazu na mune ya vupholisa bya vuvoneleli bya switarato tikweni. Vhiki lebyi ku ta pfaliwa mugodi wa golidi wu kumekaka mugangeni wa le sexikarhi bya Vanduzi xifundzankulumanika. Mugodi wu dilikile vhiki byi khalutiki hu swone ku luziki vutomi bya ntlhanu wa vanhu na wun'we. Armando Kanyesi loko a kanela ku nongonoko ka feda manya wa Radio Musambiki ale i swa xihantla a ku va ku pfaliwa mbanguluwana leswaku ku hambiwa ntirho wa ku lulamisa ximtshwa vanhu va hambaka ntirho wa ku kela migodi ku luwa na mbangu. Procuradoria General da Republika hi xiyimo xa xifundzankulu Inyambani na nwaka byi huluxi 51 wa vatsongwana vanhwanyana fa kutani va kumeka ku ta michato na va nga si na tlhaseliwa hi ntanga. Ku nhlayo yi dzunguliwaka 13 timhaka ti kumeka kumiti ya vuthethisi 51 ti pfaliwile hikwalaho ka ku va ku pfumaleka ka swidzinganiso swa timhaka leswaku ku kotiwa ku va ku khotsiwa vanhu va kone. Atixa Kasamu, prokuradora wa le Inyambani, a le ntalo wa timhaka ta kutani ti humelela mhandzu wa vuhlengeli bya maxaka na hambi vabeleki va vana lavo. Ku swone prokuradori.

ya jale nyumbani dzili vanhu va hoxelaka nawu va ta chuka va kumanani ya ku tshama jele hi mpfhuka wa ntlhanu wa malembe na mazazo kumbe khume na mabiri. Holobye wa ta vutizeli bya mfumo Innocencio Impisa namuhla a paluxa buku byi dlunyataka vuyehleketi bya xinghanu xi nga kona exikarhi ka mfumo ni vatizeli va wone. Buku byi dlunyata ni ku va byi haxiwa namuhla doropeni bya Maputo ku nkhuvo ku kumekaka murhangeli wa tiko Daniel Chapo. Hubyana yi hanyelaka van'wamabindzu tikweni sete ya yili ku ni mvilelo wa ku va ku lukiwa milawu ni ku katsiwa mintavo leswaku ku hlakahletiwa ni ku helisiwa timhaka ta ku va tinkumpuni ti nga hakeli timali ti tsemiwaka ku miholo ya vatizi ku Instituto Nacional de Segurança Social. Alvaro Masinge a leswi ni xihatla ku va ku voniwa zwingu bya ku va ku pumbiwa 52% wa tinkomponi ti kalaka ti nga hakeli mali ku ENSS. Masinge hi fakani la doropeni bya Letete ku fambeni ka nhlengeletano yi hambiwaka ku luwa na mbangu. Vupholisa bya tiko bya Afrika do Sul byi dzungula leswaku ntlhanu wa vavasati va dlawiki ku tin'hweti tibiri ta vugamu na n'waka a Cape Town Park va ta va va hoxiliwile ta vusati byavo. Thembelo Musikili, murhangeli wa nkamanyana wa mitamu ya vupholisa ale mintizwi ya vuhloli mahaya mahlweni hi ku tiza lana na kone ku dzunguliwaka leswaku vavasati lavo va ta va va tsemiwe swizo swa vu swa xisati nkambeni wa ku dlawa kwavo. Vayingiseti va zandzekaka hi maencela lawa hi n'wi tlhasisele madzungula ya nhlikani hayimi Sor Provincial de Maputo mawaku loko ma n'wi tlhaseli ha hombe.

0: mahungu ya madyambu hi misoro provincial de Maputo mihleliwa hi Alberto Langa. Musumunuku lweyi swirho swa ipaji swi ya losela mukombisi wa mfumo wa xifundzankulu Maputo hikwalaho ka ku kulungeliwa ka 13 ni malembe mambirhi ya ku tumbuluxiwa ka xihubyana lexi xi hanyelaka ku seketela lava kalaku va nga na matshamelo ya ku hakela a vagqwetha. Nkarhini wa kona, mukombisi wa mfumo Eric Xibonges a kombise ku tsaka hikwalaho ka ntirho landziwaka hi IPASH a ku seketeleni eka xitshungu lexi xi hlanganaka ni swikarhato ka leti yelanaka ni ku phondla ka nawu atikweni. Hikwalaho ka swona, Eric Xibonges a ya mahlweni hi ku tsatsiya xihubyana lexi a ku va xi tshimamisa vuvoneleli la xitshungu ngopfu lexi kalaku xi nga na matshamela ya ku va xi hakela mintirho ya ta wuthethisi. Nkarhini wa kona, mintirho ya Radio Mozambique yi bulile na Erminia Matsolo, ntlhari ya IPASH lweyi a vuleke leswaku vona va sungule ntirho wa ku khokhela xitshungu hi xiyimo xa miganga a ku va xi hambana ni mukhuva wa ku tithethela timhaka hi xoce.
1: Swoswi ya afano hi va famba hi va juletela ni a hehe li voni va hi juletelaka hi famba hi va juletela voni ka ku kalaka hi va byela swa ku mi nga enceni swa ku mi hamba justisa hi mavoko. Intawu va hi yingiseta mayelana swa ku hi pumba ni maprocesso tribunal hi enca ku vanhu va bula va twana. Ntawu a IPASH 32 janu leyi ya namuntlha hi hambaka hi vona swa ku hi kulile ene ya nyoxa ku a ya na a ku taleliwa hi ntamu a matribunali ya bula hi twanana ni vanhu.
0: Ku tlula 230 ya vanhu va luze vutomi ku fambeni ka ntlhanu wa tin'hweti ni yin'we ta ku sungula ka lembe nyan'waka hikwalaho ka timhangu ta mimovha ni swithuthuthu lomu switratweni swa tiko. Nhlayo leyi i hansu wa 169 wa timhangu ta mimovha ti vonekeke lana handle ka lava ku luza vutomi ku ve ni 189 va limaleke ku tlula mpimo. Loko ku fanisiwa ni mpfhuka wa ku fana wa lembe la n'wexemu ku voneke ku yehla ka nhlayo ya va ku luza vutomi hikuva hi lembe la 2025 ku luze vutomi 409 wa vanhu hikwalaho ka timhangu leti na ku limaleke kusuhi ni 200 ya vanhu ka 326 wa timhangu ti vonekeke. Mahungu lawa ma paluxiwe musimunuku lweyi a doropeni la ka Matsolo xifundzankulu Maputo hi komandanti jerola maphoyisa ya tiko Joaquin Steve ku fambeni ka ntirho wa ku haxa makungu ya 34 edition de jornadas da polícia de transito. Ku tlula 35,000 wa vanhu va nyimeliwa ku va va kumeka ka nkhuvo wa nyama wu nga ta endliwa xifundzeni xa Magodo. I nkhuvo wu nga ta landziwa ku gameni ka vhiki kusukela Mugqivela tani hi ku rungula ka André Ribeiro wa xiyenge xa hanyela.

0: Mahungu ya majambu hi misoro provincial de Maputo mihleliwa hi Alberto Langa. Musumunuku lweyi swirho swa ipaji swi ye swi ya losela mukombisi wa mfumo wa xifundzankulu Maputo hikwalaho ka ku kulungeliwa ka 20 ni malembe mambirhi ya ku tumbuluxiwa ka xihubyana lexi xi hanyelaka ku seketela lava kalaku va nga na matshamelo ya ku hakela a vagqwetha. Nkarhini wa kona mukombisi wa mfumo Eric Xibonges a kombise ku tsaka hikwalaho ka ntirho landziwaka hi ipaxi a ku seketeleni ka xitshungu lexi xi hlanganaka ni swikarhato ka leti yelanaka ni ku phondla ka nawu atikweni. Hikwalaho ka swona Eric Xibonges a ya mahlweni hi ku tsatsiya xihubyana lexi a ku va xi tshimamisa vuvoneleli la xitshungu ngopfu lexi kalaka xi nga na matshamela ya ku va xi hakela mintirho ya ta wuthethisi. Nkarhini wa kona mintirho ya Radio Mozambique yi bulile na Erminia Matsolo ntlhari ya ipaxi lweyi a vuleke leswaku vona va sungule ntirho wa ku khokhela xitshungu hi xiyimo xa miganga a ku va xi hambana ni mukhuva wa ku tithethela timhaka hi xoce.
1: Swoswi ya afanu hi va famba hi va juletela ni a hehe li voni va hi juletelaka hi famba hi va juletela voni ka ku kalaka hi va byela swaku mi nga enceni swaku mi hamba justisa hi mavoko intawu va hi yingiseta mayelana swaku hi pumba ni maproceso tribunal hi enca ku vanhu va bula va twana. Ntawu a yi paja 32 leyi ya namuntlha hi hambaka hi vona swaku hi kulili ene ya nyoxa ku ayana a ku taleliwa hi ntamu a matribunali ya bula hi twanana ni vanhu.
0: Ku tlula 230 ya vanhu va luze vutomi ku fambeni ka ntlhanu wa tin'hweti ni yin'we ta ku sungula ka lembe nyan'waka hikwalaho ka timhangu ta mimovha ni swithuthuthu lomu switirhatweni swa tiko. Nhlayo leyi i hantsu wa 169 wa timhangu ta mimovha ti vonekeke lana handle ka lava ku luza vutomi ku ve ni 189 va limaleke ku tlula mpimo. Loko ku fanisiwa ni mpfhuka wa ku fana wa lembe la n'wexemu ku voneke ku yehla ka nhlayo ya va ku luza vutomi hikuva hi lembe la 2025 ku luze vutomi 409 wa vanhu hikwalaho ka timhangu leti na ku limaleke kusuhi ni 200 ya vanhu ka 326 wa timhangu ti vonekeke. Mahungu lawa ma paluxiwe musumunuku lweyi a doropeni la ka Matsolo xifundzankulu Maputo hi komandanti jeral wa maphoyisa ya tiko Joaquin Sivi ku fambeni ka ntirho wa ku haxa makungu ya 34 edition de jornadas da policia de transito. Ku tlula 35,000 wa vanhu va nyimeliwa ku va va kumeka ka nkhuvo wa nyama wu nga ta endliwa xifundzeni xa Magodo. I nkhuvo wu nga ta landziwa ku gameni ka vhiki kusukela Mugqivela tani hi ku rungula ka André Ribeiro wa xiyenge xi hanyelaka ta nhluvuko wa van'wamabindzu hi xiyimo xa xifundzankulu lexi kasi wa xifundza lexi. Nkarhini wa kona a tivise leswaku ku ta va ni swibomba ni xitimela a ku va swi na byalisa mafambelo ya vanhu a ku va va ya kumeka ka nkhuvo lowu. Ribeiro a paluxe mahungu lawa nkarhi a buleke ni vakulu va mahungu va xitichi xa hina xa vuhaxi. Muti wa tidyondzo ta le mahlweni ta maphoyisa Academia de Ciencias Policiales Jacy Paul wu seketela marito ya nlaveko wa ku va ku tirhisiwa hi ntshima wo tlhari la ximanguva lawa ku lweni ni ku hilisa terorismu ni wubihi lin'wani lomu tikweni. Jacy Paul a vula leswaku maendlelo lama tirhisiwaka ka masiku ya ugamu ya ku lwa ni terorismu swi nga endla ma nga yeneli hikuva vadumeli va hlomile swibamu ni ku tirhisa switirho swa ximanguva lawa xileswo

kuni nlavekuwa kuva maphoyisa na wona mativa ku tirhisa switirho leswi akuva valwa na wona. Marito lawa matiyisiwe hi murhangeri wa Sipol Rodrigues Nyumayo lweyi a vulavuleke wa vumbirhi lweyi nkarhi wa ku khanguliwa nhlengeletano yikulu yi kongomaku ku dokadoka mayelano ni vutlhari le dyondzisiwaka maphoyisa ka ndhawu liya mayelano ni ku lwa ni vudyambani la ku hambanahambana. Mwingiso twa ku rhandzeka lawa ave mahungu ya madyambu man'wani hi minkarhi ya ntoloveto.

sukela la ate kama sa kuma mfundo ndo mwana wa masaka manyi kama pa ndo mwana badari alo asala mwana mama njoro ina famba la pata wandula jidine wanwa kai.

hi lwi a fambile xidimingwani ni vhiyola la yena mandleni ya kongoma a badela kunene na hina hi famba makasi lamakulu ya nghena le ka Zoito Orange nkarhi wa nhlawutelo wa marungula.

0: Sindziseka ku va hi mu tsemerisa hi ta tlhela hi ku rhamba Mayele loko swi koteka hikuva sweswi i nkarhi wa ku va hi kuma a matimu ya siku.
1: Radio Mosambique Maputo.
0: Dzamo viores atikweni.
2: Matimu ya siku.
0: Hi 15 ka Ntshati, ku hambiwa xitereka xa vatirhi va mpolo wa Lawrence Markish. Nakone hi dyo siku lebyi ku gevengiwa Thomas Sankara.
3: A hi tlangani a vona mama.

0: lava nga nyiketiwa ka tikomponi ta vinyi va tameleke swiyenge swa mpolwe. Hi 1906, vatirhi va sungule ku rhangeriwa hi mfumo wa vukoloni lana va sunguleke ku landzeleriwa swinene. A va endleni ka matshamela lawo ku sunguleke yimpi ya vatirhi hi malembe ya 1900 na 1933. Ndzeni ka swikhalo swa vatirhi ku humelela ku engeteliwa ka miholo ni ku yantswisiwa ka matirhela. Mhaka yi sungule ku voneka swinene loko ku sungule ku tirhisiwa timali tibidri ta ku hambana a ku va ku holeliwa vatirhi. Valandi a va holeliwa hi male ya maputukezi, kasi va ku kala a nga li valandi a va hola hi ya manghiza, leyi a fa yi ni ntikelo wa ku tlakuka ku tlula ya ku sungula. Xikarhi ka malembe ya 1916 na 1926, vatirhi va yintxi ku tlula 10 bya switereka ampolo wa Lawrence Marques. Ka switereka leswo, ku humeleli lexi hambiweke hi siku ra 15 ka Ntshati wa 1925, ka xone ku kumekeke xipimo xa ku tlula 10 bya madzana ya vatirhi. Hi 15 ka Ntshati wa 1987, le Burkina Faso, ku gevengiwa Thomas Sankara ntshaku ka kuva ku dibiwa mfumo wakwe.
1: Notre pays produit suffisamment de quoi nous nourrir. Nous pouvons dépasser même notre production, malheureusement, par manque d'organisation

0: lifu la Thomas Sankara li humelele ntshauka kuva mungani wakwe Blaise Campoare adibi mfumu ava palusha leswaku ani makungu ya kusimeka vukone bya mitlangano minyingi ya ta politika atikweni. Thomas Sankara a tlhasi vuhosini hi ku diba mfumo wa ku zhangeliwa hi Sanguli na Mizani. Ku dibiweni ka mfumo lowo, Sankara a seketeliwe hi Blaise Campoare. Tiku dra Burkina Faso dyi huwele ni ntshunxeko hi lembe dra 1960 ntshakuka kuva ku nyathi makungu ya ku vumbiwa ka nhlangano wa matiku ya Senegal, Mali, Niger, Costa do Marfim na Alto Volta, anga leswi fa swi tshiwa Federação da África Ocidental Francesa. Kuma timi ya siku, namuhla hi dzumeki ku hambiwa ka xitereka xa vatirhi va mpolo wa Lourenço Marques ni ku gevengiwa ka Thomas Sankara. Nongoloko lowu wu lulamisiwa va wu kombisiwa Enya Bila ka vukhawuteli bya mazrito ni mpfumawulo ha Elvis Magaya.
1: Metuile matimu ya siku. Nongoloko wa Radio Mosambiki lowu vulavulaka hi matimu ya misava.

kukumbisa Musambiki swanga ndau ya nkoka ya tiyenzo. Nzeni ka mune wa malembe mataka kuni makungu ya kupfula mintiro leyinge singita lani murangeli wa nhlangano lowu a kombiseke ku humelela ka ntirho wu sunguliweke swihlaleni swa Santa Carolina. Murangeli wa huvoyikulu ya ku boha minawu Margarita Talapa doropeni ra Harare tikweni ra Zimbabwe a sirhelelile ku va Musambiki a hlengela hi nkhinkhi ku hlayisa ni ku paluxa matimu ya nyimpi ya ku ntshuxa switshungu swa matiko ya Afrika ka vukolonyi. Martelo wa mahlayile wa vumbirhi loyi ndzhaku ka ku endzela ndhawu ya ku hlayisa ni ku kombisa nyimpi ya ku ntshuxa matiko ya Afrika doropeni ra Harare lani ku nga ni matlhari, matsalwa ni switirho swa ku kombisa nyimpi ya ku lwa ni vukolonyi matikweni ya Afrika. Switirho leswi swi kombisa nyimpi ya ku lwa ni vukolonyi matikweni ya Zimbabwe, Mozambiki, Botswana, Namibia, Angola ni ku lwa ni xihlawulanhlonge tikweni ra Afrika-Dzonga. Ka switirho leswi kombisiwaka, ku humelelisiwa movha wa ku sungula wu nga tirhisiwa hi Robert Mugabe wu nga xaviwa hi 1961, switirho swa vusocha ni mvolomvolo ya Josias Etongogara. Margarita Talapa a ri tiko rin'wana na rin'wana ri fanela ku pfunetela hi ku kombisa switirho swa nyimpi ya kulwa ni vukolonyi leswi kombisaka ku hlayisa matimu ya nyimpi. Mitwile mahungu ya vusiku ya yimisiwa ri Provincial di Maputo, rindzani ya wora ritaka.

0: Fatima Maputo akone ashifundza nkulu hinkwashu. Ingeli a radio comunitaria dza Ponta d'Ouro a 92.6 iwa vunthano inkama wa 17 horas. Upinda imusumbuluku inkama wa kufana.
1: Radio comunitaria nkomati 106.7 FM. Tisonti nkwatu inkarwa 9 horas upinda iwa muni inkama kufana.
0: A radio comunitaria dza Shinavani a 96.9 FM isonto inkama wa 19 horas upinda iwa vuzhazhu inkama wa kufana.
1: Radio comunitaria Kamwamba 102.7 FM.
0: Radio Comunitaria Magudi ikumeka ka 105.5 FM.
2: Fatima.
3: Bem, Joito, e kodi kudinyikiwe ke Hulkman akuwa umvota i drone, vunanga ikina marabenta walika majolo na yena mwivoti.